мені на пуктярок, я музикоро. Вай маду батим, кулу на цінце хутур маути, факулу малая ван. Масу дінді тангайте, вай марчу капаса я куль няй.